tuna kan ngai thlak tak kha khiwana khian ti hla zore mora khyang te sak ani ole tuna chonel du sakin chu ngei chu katan van ani e ti hla asak in han ngai thale phat me teng oh.

Wala ito na kan nga itlakta ka kadi bo imam ti ihla niya ron sa tu ka enen daming tan sangi ani H ram tan zwali zai kan nga itlavele ito nga itse nang ti ihla haran sang.

kan lang ai thak tak te kha lalpa ngak tu te ti le min ti har le ta che ti la salim kaushan zai pol te na an ron rem mani tu na chuan bia te nord kaushan zai pol te na dai po na ti la an rem ilongai thla hawang u